rest, din rest și în rest. Ești fiul animal, mă gără la puta mare. Că te pare, eu să te-mi da, s-a fost. Oahă-n zon, oahă-n perte zon. Stecherea pe o hară. Fu